یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی کہیں، آئیے دیوان خانہ میں چلیں۔
1: یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام دیوان خانہ، آپ کے میزبان ہیں خلیل شیرازی، وسیمہ عابد اور صوفیہ جمشید۔
0: پروگرام دیوان خانہ میں تمام سامعین کو آداب۔ خلیل صاحب، پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گاڑی یا سائیکل پارک کرنا اس قدر دشوار ہوگا۔
2: جی، اور مزید دشوار یہ ہو گیا کہ اس سال کے 1 اپریل سے بائی سائیکل کے بارے میں نئے قواعد اور ضوابط نافذ ہو گئے ہیں۔ گاڑی ہی نہیں بلکہ سائیکل کی غلط پارکنگ پر بھی اچھا خاصا جرمانہ ہوتا ہے۔
0: چند سال پہلے ہمارے ہمسایوں میں سے ایک بچے کی سائیکل غلط پارکنگ کی وجہ سے ضبط ہو گئی۔ اس کی والدہ پورے 4000 ین دے کے سائیکل چھڑوا کے لائی تھی۔
1: سائیکل ہو یا گاڑی، قانون کی پاسداری ہوگی اب ضروری۔
2: جی، اور میں تو بھائی ہمیشہ ٹرین پر سفر کو ترجیح دیتی ہوں، نہ ٹریفک میں پھنسے، نہ پارکنگ کا مسئلہ، نہ کوئی چالان، کم خرچ، بالا نشین۔
0: ارے واہ، میری پسندیدہ سواری بھی ٹرین ہی ہے۔ ہماری بلڈنگ میں تو سائیکل کی پارکنگ بھی الگ سے کرائے پہ لینا پڑتی ہے۔
2: جی، اور اگر آپ نے اپنی مقررہ کردہ جگہ کے علاوہ کہیں سائیکل پارک کر دی تو پھر شکایت کا اتنا بڑا سارا پرچہ آ جاتا ہے۔
0: شکر ہے میرے لیے کبھی نہیں آیا۔
1: ہاں، چونکہ آپ سائیکل چلاتی ہیں۔
2: جی جی، اترائیے نہیں۔
0: اچھا، کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر کے نزدیک کمیونٹی سینٹر کی عمارت کے احاطے میں سائیکل پارکنگ والی جگہ پر عجیب سے سٹینڈ تعمیر ہوئے۔ پتہ چلا کہ سائیکل شیئرنگ والی سہولت کا اہتمام ہو رہا ہے۔
1: سائیکل شیئرنگ مرکز؟ ہم نے تو سائیکلوں والی دکان سے کرایہ پر سائیکل لینے کا سنا تھا۔ یہ
2: جی خلیل صاحب، جاپان میں سائیکل کرائے پر لینے کے دو نظام عام ہیں، ایک دکان سے سائیکل کرائے پر لینا اور دوسرا سائیکل پورٹ سے سائیکل شیئرنگ۔
0: سائیکل شیئرنگ سسٹم بڑا جدید نظام ہے، اس میں آپ شیئر کردہ یا شیئر شدہ سائیکل کو سائیکل سروس کی ایک سہولت سے ایک پورٹ سے لے کر کرائے پہ لیتے ہیں اور پھر اسے کسی بھی دوسری پورٹ پہ یا اڈے پہ واپس کر سکتے ہیں۔
2: اس کے لیے عام طور پر اسمارٹ فون ایپ استعمال کی جاتی ہے، اسی کے ذریعے بائک کو ان لاک کیا کرتے ہیں۔ پھر عام سائیکلوں کے علاوہ بہت سی شیئر بائکس یعنی بیٹری وغیرہ سے چلنے والی موٹر سے لگی ہوئی سائیکلیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں چلانا آسان ہوتا ہے۔ یہ شہروں میں مختصر دوروں یا پھر سیاحتی مقاصد کے لیے ایک آسان آپشن ہے۔
1: اچھا،
0: 1 اپریل 2026 کے اعداد و شمار کے مطابق ٹوکیو کے صرف میناتو علاقے میں ہی 204 سائیکل پورٹس ہیں، اور میرا خیال ہے کہ علاقے کی تقریباً ہر سڑک پر سائیکل پورٹ ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے صرف اپنے محلے کا پتہ ہے، اسی کا بتاؤں گی۔ تو ہمارے شہر میں تو، ہمارے محلے میں تو کافی سیاح اس کو شہر بھر میں استعمال کرتے ہیں یہ سہولت۔ سائیکل پورٹس کی ایک خصوصی ویب سائٹ ہوتی ہے جس پر آپ قریب ترین سائیکل پورٹ کا پتہ چلا سکتے ہیں، اور پھر کسی بھی پورٹ پر دستیاب سائیکلوں کی تعداد، بیٹری کی صورتحال کوئی اپلیکیشن کے ذریعے آن ٹائم تصدیق ہو سکتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہو، اسمارٹ فون آپ کے پاس ہو۔
1: اچھا، ظاہر ہے اپلیکیشن اس سہولت سے استفادہ کرنے کے لیے کارڈ اور اسمارٹ فون کا ہونا تو ناگزیر ہے نا، اس اپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔
2: بالکل بالکل۔ اب ہم بتائیں گے سائیکل کرائے پر لینے کے بارے میں۔ یہ سائیکل عام طور پر کسی دکان، ہوٹل یا سیاحتی مرکز سے کرائے پر لی جاتی ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں آپ کو بائک کو اسی جگہ واپس کرنا پڑتا ہے جہاں سے آپ نے اسے کرائے پر لیا تھا۔ کرائے کی فیس گھنٹہ وار یا دن کے حساب سے لی جا سکتی ہے، اور نہ صرف سائیکل، موٹر سائیکلوں اور موٹر والی ای اسکوٹی پر کرائے پر لی جا سکتی ہیں۔
0: ارے، صرف سائیکل پورٹس ہی نہیں بڑی بلکہ ان کے جو ہیں اقسام بھی بڑھ گئی ہیں۔
1: اچھا، سائیکل ہو یا کک بائک ہو، ان کا سب سے بڑا فائدہ میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ ماحول دوست ہوتے ہیں، نہ کوئی ایندھن کا خرچ، نہ زہریلی گیسوں کا اخراج، جیسے آپ نے کہا، کم خرچ، بالا نشین۔
0: میں نے جی آج بار بار کہا۔
2: اچھا، سائیکل کا استعمال بڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن اکثر مقامات پر سائیکلوں کے لیے الگ لین نہ ہونے کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کے لیے مشکلات بھی ہوئی ہیں۔
0: اسی لیے تو رواں سال یکم اپریل سے سائیکل سواروں کے لیے پہلے سے زوائد پہلے سے سخت ہو گئے ہیں. ابھی پہلے بھی صوفیہ نے بتایا, آج
1: زوائد و ضوابط سخت ہو گئے ہیں بالکل. اور سائیکل کی سواری تو ہم نے میرے خیال میں کر لی ہے, تو اب کیوں نہ گاڑی کرائے پر لینے کا طریقہ بھی معلوم کر ہی لیں.
2: جی جی, جاپان میں گاڑی کرائے پر لینے کے لیے آپ کے پاس درست ڈرائیونگ لائسنس ہونا بہت ضروری ہے.
0: جی, جاپان میں کرائے کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پر ہیراگانا حروف وا یا رے لکھے ہوتے ہیں, جس سے انہیں پہچاننا آسان ہو جاتا ہے.
1: اچھا, میرے پاس بالکل درست جاپانی لائسنس اگر موجود ہے تو کیا میں بھی گاڑی لے سکتا ہوں کرائے پہ؟
0: جاپانی لائسنس والے تو ضرور لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ غیر ملکی سیاح بھی گاڑی کرائے پر لے سکتے ہیں, پر اس کی جو شرائط ہیں ہر کمپنی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں. لیکن اکثر صورتوں میں ایک درست بین الاقوامی ڈرائیونگ پرمٹ اور پاسپورٹ پیش کر کے گاڑی کرائے پہ لے جا سکتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس اس ملک کا ہونا چاہیے جو ڈرائیونگ لائسنسوں کے بین الاقوامی معاہدے میں شامل ہو.
2: میری ایک دوست ہمیشہ رینٹل کار کی سروس استعمال کرتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ گاڑی لینے کے لیے ایک خاص ایپلیکیشن کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں.
1: ضرور ایسا ہی ہوگا. ویسے سامین, وسیمہ صاحبہ جیسے سائیکل نہیں چلاتی ویسے ہی ڈرائیونگ سے بھی ماشاءاللہ فارغ ہیں,
2: لیکن زبان خوب چلاتی ہیں, بچ کے
1: اور اب سفر پر نکلنے کے موضوعات پر گیت بھی سنیے. تو ہمارے پروڈیوسر کامیامہ صاحب نے یہ گیت منتخب کیا ہے, اور اس گیت کو سنوانے سے پہلے کہتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم سفر کے لیے اچھا اور یادگار موسم ہے نا. میرا تو نقشہ کھول کر سائیکل چلانے کو اور شہروں یا دیہاتوں میں گھومنے کو دل چاہتا ہے.
2: بات تو بالکل درست ہے. واقعی جب کبھی آپ انجانے یا نئے راستوں پر سفر کرنے جاتے ہیں تو آپ کو نقشے کی مدد سے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. نقشہ دیکھتے ہوئے سفر کے بارے میں سوچنا بھی بڑا دلچسپ ہے.
0: کامیاما صاحب پوچھ رہے ہیں سامعین آپ سے کہ کیا آپ نے کبھی نقشے کے ساتھ خیالی سفر کا منصوبہ بنایا ہے؟ پھر کہتے ہیں جب آپ کرائے کی گاڑی یا سائیکل لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کیا آپ اپنے نقشے کے ساتھ گرمیوں کی اپنی مہم پر یا سفر پر نکلتے ہیں؟
1: تو آج ہم کامیاما صاحب کا منتخب کردہ نیو اسکائی نیو میپ یعنی افق تازہ اور نیا نقشہ متعارف کروا رہے ہیں.
2: یہ نیجی گاسا کی ہائی اسکول آئیڈل کلب نے پیش کیا ہے. یہ اینیمے سیریز لو لائف نیجی گاسے کی ہائی اسکول آئیڈل کلب کا گروپ ہے.
0: 2020 میں ریلیز ہونے والا یہ گانا اس کے سیزن ایک یا سیزن ون یا سیزن اول کا اختتامی گانا ہے. اس اینیمے میں اسکول کی لڑکیاں آئیڈل سرگرمیاں کرتی ہیں, رقص اور گانے کو اسکول کلب کے طور پر پیش کرتی ہیں, اور یہ ڈرامہ ان کے اور نوجوانوں کے روابط کو دکھاتا ہے.
1: گانے کے بول کہتے ہیں جب آپ گھومتے ہیں تو آپ کو کچھ آنے والا محسوس ہوتا ہے. آسمان دن بدن موسم بموسم بدلتا رہا, پریشان نہ ہوں لیکن جو کچھ آپ کو پسند ہے اس کا لطف اٹھائیں. کسی بھی قسم کے مستقبل میں اگر ہم ایک ساتھ مسکرا رہے ہوں تو مجھے خوشی ہوگی. تو آئیے صرف ایک اپنا نقشہ لے کر جاتے ہیں. ہم خواب دیکھنے کو پسند کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خواب دیکھیں گے.
2: تو ہمارے سامعین اس گانے کو سن کر خوشگوار سفر کریں. نقشہ کبھی کبھار کسی شخص کے مستقبل کی علامت ہوتا ہے.
0: اطالوی جملے تابولا راسا یعنی خالی تختی یا کورا کاغذ کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے ہر طرح کے امکانات ہو سکتے ہیں. اپنے سفید نقشے میں اپنے رنگ بھر سکتے ہیں اور شاندار گرمیوں کی شاندار یادیں تشکیل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ اس گیت کو پسند کریں گے, تو آئیے سنتے ہیں.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور محمود ملک۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 24 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ مشرقی اور مغربی جاپان کے وسیع علاقوں میں پیر کے روز درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا۔ کھنکی علاقے کی بعض جگہوں پر درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ لو لگنے سے بچنے کے لیے مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں بلند دباؤ کا نظام چھا گیا، جس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ گیا۔ کوماموتو پریفیکچر میں گزشتہ ماہ آنے والے طاقتور زلزلے سے متاثرہ علاقے میں بھی شدید گرمی پڑی۔ اوکی شہر میں درجہ حرارت 37.7 ڈگری اور کوماموتو شہر میں 37.3 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شیگا پریفیکچر کے اوسو شہر میں درجہ حرارت 39.5 ڈگری اور کیوتو شہر میں 39.1 ڈگری پر پہنچ گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ وسطی ٹوکیو میں دن کا بلند درجہ حرارت 33.5 ڈگری پر پہنچا۔ کانتو علاقے سے اوکیناوا پریفیکچر تک 31 پریفیکچروں میں لو لگنے سے بچاؤ کے لیے انتباہ لاگو ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایئر کنڈیشنر استعمال کریں، کثرت سے پانی پئیں، نمک کی کمی دور کرنے کے لیے نمک لیں اور بیرونی سرگرمیوں سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوا میں نمی اور بلند درجہ حرارت کی وجہ سے شمالی سے مغربی جاپان تک کے وسیع علاقوں میں کرہ ہوائی کی صورتحال غیر مستحکم ہو جائے گی۔ بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مقامی طور پر مسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ گرم اور مرطوب ہوا کا ایک خط توہوکو علاقے سے گزرے گا، جو ممکنہ طور پر پیر کی رات سے منگل تک بحر جاپان کی طرف مسلادھار بارش لائے گا۔ حکام زور دے رہے ہیں کہ مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور دریاؤں میں طغیانی کے ساتھ ساتھ آسمانی بجلی گرنے اور بگولوں سمیت ہوا کے تیز جھکڑوں سے چوکن نہ رہا جائے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت حراستی کیمپوں میں ہلاک ہو جانے والے جاپانیوں کی یادگاری تقریب کے شرکا نے حکومت جاپان پر زور دیا ہے کہ وہ اجتماعی حراست کی مکمل معلومات فراہم کرے۔ سابق سوویت یونین کی جانب سے چین اور دیگر جگہوں پر جاپانی فوجیوں اور شہریوں کو سائبیریا اور دیگر مقامات پر مشقتی کیمپوں میں بھیجے جانے کا حکم دینے کو 23 اگست کے دن 81 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ٹوکیو کے چیدوریگا فوچی قومی قبرستان میں منعقدہ ایک تقریب میں تقریباً 200 افراد نے ہلاک شدگان کے لیے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی۔ اس تقریب کا اہتمام سابق قیدیوں اور سوگوار خاندانوں کی ایک انجمن نے کیا تھا۔ جاپان کی وزارت بہبود کے اندازے کے مطابق حراست کے دوران تقریباً 55,000 قیدیوں کی موت ہوئی، لیکن ان کی صحیح تعداد اور قیدیوں کی تکالیف کی وسعت تاحال معلوم نہیں ہے۔ 20,264 قیدیوں کی باقیات بازیافت کی جا چکی ہیں، لیکن یوکرین پر روسی حملے کے دوران روس میں باقیات جمع کرنے کا کام روک دیا گیا ہے۔ سابق قیدی نیشیکورا مسارو نے کہا کہ جاپانی معاشرے نے ابھی تک سائبیریا کی حراست پر ایک طویل اور سخت نظر نہیں ڈالی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حقائق کی مکمل چھان بین اور جانچ کی جائے، تاکہ یہ المیہ کبھی نہ دہرایا جائے۔

0: ना यानी खूबसूरत की अगले इसम صفت سے جڑنے والی شکل ہے، نہ اسم صفت کو اگلے اسم صفت سے جوڑنے کے لیے آخری نہ کو دے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ توتیمو یوکاتا دس کا مطلب ہے بہت اچھا تھا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
2: ہیروکتے کیرے دے ہیروکتے کیرے دے توتیمو یوکاتا دس۔
0: اب تاثر کے اظہار کے کچھ اور الفاظ کے ساتھ مشق۔ فرض کریں کہ کوئی شخص آپ کو بلی کی شکل کی کوئی سجاوٹی چیز تحفے میں دیتا ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں چھوٹا اور پیارا ہے۔ چھوٹا کی جاپانی ہے
2: چیسائی چیسائی،
0: اور پیارا کو کہتے ہیں
2: کاوائی کاوائی،
0: اور آخر میں مخاطب سے اپنی بات کی تصدیق کے لیے نے لگائیں۔ سامعین کوشش کریں۔
3: چیساکتے کاوائی دس نے چیساکتے کاوائی دس نے۔
0: اب فرض کریں کہ کسی نے جاپان کی ٹرینوں سے متعلق آپ کا تاثر پوچھا ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں یہ وقت کی پابند اور باسہولت ہے۔ وقت کی پابند یعنی
2: سیککنا سیککنا،
0: اور باسہولت
2: بینڈینا بینڈینا۔
0: تو آپ کس طرح کہیں گے؟
4: سیککدے بینڈی دس نے سیککدے بینڈی دس نے۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں کائتو نے کھانے کا ڈبہ نکالنے کے بعد استعمال کیا ہے دوزو۔ آج کے مکالمے کی طرح کھانا یا کوئی اور چیز پیش کرتے وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کسی کام کی اجازت دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
5: دوزو
6: دوزو
5: دوزو۔
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
2: دوزو۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے۔
7: او بینتو دا یو بوکو گا تسوکتتا ندا دوزو۔
8: کیرے سوگوئی ایتاداکیماس کونو تاماگو یاکی اماکوتے اویشی دس۔
9: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
7: بوکو شیف نی ناریتائی ندا۔
9: ایی نے۔
1: اب ہارو سان کی زمبیل کا کارنر۔ آج کا موضوع ہے اوہانامی یعنی چیری کے پھولوں کا نظارہ۔
0: ہرا، آپ جاپان آ کر اوہانامی سے تو یقیناً لطف اندوز ہوئی ہوں گی۔
1: جی یقیناً۔ موسم بہار میں خوبصورت گلابی پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ چہل قدمی کرنا اور ان کے نیچے بیٹھ کر کھانا پینا بہت پر لطف ہوتا ہے۔
0: چیری کے پھول مارچ سے مئی تک جنوبی علاقوں سے شمالی علاقوں کی جانب کھلتے جاتے ہیں۔ ملک بھر کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے پھول کھلنے کے متوقع وقت سے متعلق محکمہ موسمیات کی پیشگوئی اور کھلنے کے موجودہ مرحلے کے اعلانات کے منتظر رہتے ہیں، تاکہ اسی لحاظ سے اپنی اپنی پکنک کی منصوبہ بندی کر سکیں۔
1: تو زیادہ تر لوگ اوہانامی کے لیے کہاں جاتے ہیں؟
0: کئی لوگ اپنے اپنے علاقے کے باغات یا سڑکوں کے کناروں پر لگے چیری کے درختوں پر پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اوہانامی کے لیے مشہور مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ ٹوکیو میں اوینو پارک اور شنجوکو گیوئن نیشنل پارک مقبول مقامات ہیں۔ ان کے علاوہ دریائے سمیدا اور دریائے میگورو کے کنارے لگے چیری کے درخت بھی اوہانامی کے لیے مقبول ہیں۔ رات کے وقت برقی کمکموں سے آراستہ چیری کے درخت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور محمود ملک۔ پیش خدمت ہیں پاکستان

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 26واں سبق ایک سے زائد تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم چیری کے پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام میا اور کائتو ہاروسا ہاؤس کی روبوٹ مالکہ مکان ہاروسا کے ساتھ اوہانامی یعنی چیری کے پھول دیکھنے کے لیے ایک پارک میں ہیں۔ جاپان میں موسم بہار میں اوہانامی یعنی چیری کی خوبصورت گلابی پھولوں سے لطف اندوز ہونے کا رواج پایا جاتا ہے۔ لوگ پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہوئے پکنک مناتے ہیں۔
0: تام اور اس کے ساتھی بھی چیری کے ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر بیٹھ گئے ہیں، دیکھیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 26 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: او بینٹو دا یو بوکو گا تسوکتتان دا دوزو۔
3: کیرے سگوئی ایتاداکیماس کونو تاماگو یاکی

0: میٹھا اور مزیدار ہے۔
1: میاں کہتی ہے،
2: کائتو وا ہونتونی ریوری گا جوزو دا نے۔
0: کائتو، آپ واقعی کھانا پکانے کے ماہر ہیں۔
1: کائتو جواب دیتا ہے،
3: بوکو شیفو نی ناریتائی ان دا،
0: میں باورچی بننا چاہتا ہوں۔
1: میاں سر ہلا کر کہتی ہے،
2: ای نے،
0: یہ تو اچھا ہے۔
1: تام اور میاں کائتو کی کھانا پکانے کی مہارت سے خاصی متاثر معلوم ہوتی ہیں۔
0: مجھے یقین ہے کہ کائتو پیشہ ور باورچی بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
3: او بینٹو دا یو بوکو گا تسوکتان دا دوزو۔
2: کیرے سگوئی ایتاداکیماس۔ کونو تاماگو یاکی اماکوتے اوئیشی دیس۔ کائتو وا ہونتونی ریوری گا جوزو دا نے۔
3: بوکو شیفو نی ناریتائی ان دا۔
2: ای نے۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، یہ جاپانی آملیٹ میٹھا اور مزے دار ہے۔
2: کونو تاماگو یاکی اماکوتے اوئیشی دیس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے ایک سے زائد تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: کونو تاماگو یاکی کی معنی ہے یہ جاپانی آملیٹ۔ تاماگو یاکی یا جاپانی طرز کا آملیٹ کھانے کے ڈبے، جسے ہم ٹیفن بھی کہہ سکتے ہیں، میں تقریباً لازمی شامل ہوتا ہے۔ اسے بنانے کے لیے انڈوں میں شکر شامل کر کے پھینٹا جاتا ہے، پھر فرائی پین میں اس کی پتلی تہ لگاتے ہوئے رول کیا جاتا ہے۔ حتمی طور پر یہ بلاک کی شکل کا ہوتا ہے۔ اگلا لفظ اماکتے، دراصل ای اس میں صفت امائی یعنی میٹھا سے بنا ہے، اور اوئیشی کے معنی ہے مزیدار۔ آج کا نقطہ دو یا زائد اسم صفت کو جوڑ کر اپنے تاثر کا اظہار کرنے سے متعلق ہے۔ ای اسم صفت کو جوڑنے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتے لگانا ہوگا۔ آج کے مکالمے میں امائی اور اوئیشی ملتے ہیں تو امائی تبدیل ہو کر اماکتے بنتا ہے، اور اس کے بعد اوئیشی لگ کر اماکتے اوئیشی بنتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: اماکتے اوئیشی دیس۔ کونو تاماگو یاکی اماکتے اوئیشی دیس۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک پارک سے متعلق تاثرات کا اظہار کرنے والا ایک مکالمہ سنیے۔ اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: اوینو کوئن دو دیشتا کا؟
1: اوینو پارک کیسا تھا؟
0: اوینو کوئن یعنی اوینو پارک، یہ ٹوکیو میں واقع ایک بڑے پارک کا نام ہے، اور دو دیشتا کا یعنی کیسا تھا یہ تاثر پوچھنے کا ایک انداز ہے۔
6: ہیروکتے کیرے دے توتیمو یوکاتا دیس۔
1: وسیع اور خوبصورت اور بہت اچھا تھا۔
0: ہیروکتے، ای اس میں صفت ہیروئی یعنی وسیع کی اگلے اس میں صفت سے جڑنے والی شکل ہے۔ کرے دے، نا اس میں صفت کرے نا یعنی خوبصورت کی اگلے اس میں صفت سے جڑنے والی شکل ہے۔ نا اس میں صفت کو اگلے اس میں صفت سے جوڑنے کے لیے آخری نا کو دے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ توتیمو یوکاتا دیس کا مطلب ہے بہت اچھا تھا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: ہیروکتے، ہیروکتے کیرے دے، ہیروکتے کیرے دے توتیمو یوکاتا دیس۔
0: اب تاثر کے اظہار کے کچھ اور الفاظ کے ساتھ مشق۔ فرض کریں کہ کوئی شخص آپ کو بلی کی شکل کی کوئی سجاوٹی چیز تحفے میں دیتا ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں چھوٹا اور پیارا ہے۔ چھوٹا کی جاپانی ہے
4: چیسائی، چیسائی،
0: اور پیارا کو کہتے ہیں
4: کوائی، کوائی،
0: اور آخر میں مخاطب سے اپنی بات کی تصدیق کے لیے نے لگائیں۔ سامعین کوشش کریں۔
7: چیساکتے کوائی دیس نے، چیساکتے کوائی دیس نے۔
0: اب فرض کریں کہ کسی نے جاپان کی ٹرینوں سے متعلق آپ کا تاثر پوچھا ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں یہ وقت کی پابند اور باسہولت ہیں۔ وقت کی پابند یعنی
4: سیککنا، سیککنا،
0: اور باسہولت
4: بینڈینا، بینڈینا۔
0: تو آپ کس طرح کہیں گے؟
8: سیککدے بینڈی دیس نے،